nta ke nelota alto ado ella be ella ke hatra ichin kono a konde ti ella bena goto ek ale e atiton ne li kono shle e ella a kon potential hazards e has nach hot a hosto li to to da ze bena ka ho za da ado in da bena ka ho za ado hot na ella ni sont ado in da ni la de set up the chile

Ado eya ton hebeka shi kompa ta tsiget ato eyan hapa ta tsige panta ilen kit eya ton beka shi tsai to la to sai pe na hai ke